Jeg gonta for jeg en nas, og jeg mener et fol. Jeg kluste i et sin jeg en nons, jeg mest jeg så.